0: Balco.
1: Aja pia, tohe pyaru du, ho gori mainya, to pewar du. Isliye tu, itna udaas, sukhe sukhe hon.